onyame misi de na minyu waye onye waye amma me e wadi na waye do so na mi to mi